Samuel nwoma etosu mienu tie dio no na oberma huhuni bi wo ho a ni din de Siba a wo ye Benjamin ni